Dobro jutro, dobro jutro, kako ste mi jutros? Petak osvanuo i početak dana obećava. Dakle, svježina, a sunce. I ono što je najbitnije, dobro se naspavali, dobro se odmorili i čili vedri i poletni. To je otprilike način na koji mogu opisati ovu našu jutarnju ekipu. Tako da ćemo se družiti, nadam se, u dobrom raspoloženju i nadam se da ništa neće pokvariti raspoloženje ili mi nećemo dozvoliti da nam neki baksuz pokvari raspoloženje. Tako da, eto, to je stvar odluke i to je današnja odluka. Jer, kažu ljudi, treba donositi odluke. Danas mi ništa neće ovaj dan pokvariti i to kažete i gotovo. Samo tako razmišljate i ako treba ponavljate kao neku mantru i mora upaliti, u to sam siguran. Ne dozvoliti negativnim uticajima, ne dozvoliti negativnim ljudima da uđu u našu zonu. A kakva će biti ta naša zona, opet kažem, zavisi od nas i dobro je dok zavisi od nas, dok ne dozvolimo one već pomenute spoljne uticaje. A vrijeme utiče na sve. Evo, u Europi ponovo najavljuju taj vreli talas, tu toplinsku kupolu koja nas već pokriva polako i neće dati svježem vazduhu da dopre do nas, ali prošli smo onaj prvi test prije nekoliko dana ili tamo negdje prošle sedmice, potrajao je poprilično i temperature su dostizale 39-40 stepeni, ali opet kažem, preživjelo se i na kraju krajeva ne treba neku veliku dramu od toga praviti, baš kao što je napravljena u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i u drugim organizacijama koje stalno skreću pažnju kao da ćemo svi izginuti od sunca. Naravno, treba se pripaziti, treba se malo skloniti kada je najvreliji dio dana i to je sasvim normalno da će svako učiniti koliko je to u mogućnosti, ali opet kažem, nije to smrtonosno sunce da će nas pobiti odjednom, jer bilo je i prije vrućina, doduše nisu trajali ovoliko dugo, ali da je bilo dana sa visokim temperaturama i preko 40, jeste, i to dobro pamtim. Da, pamćenje je čudo. A sada, kažem, ovog jutra temperature su pa malo niže u odnosu na prosjek, onaj višednevni, tako je u Banja Luci zabilježeno 14 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, u Sarajevu i Zenici je temperatura 12, u Bijeljini, Prijedorju i Tuzli 13, u Doboju 15, u Mostaru 18, u Trebinju 20 i u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni. I to je sasvim pristojno. Od 25 do 31 može proći. Hercegovina 35, pa dobro, obzirom na Hercegovinu i da ima manji procenat vlage u vazduhu, lakše će biti u Hercegovini podnijeti tih 35 nego nama ovdje 28, 29, 30 stepeni. E sada ćemo još da vidimo neke stvarčice. Malo ćemo se vratiti u prošlost da vidimo kakav je bio ovaj datum kroz historiju, da vidimo ima li šta vrijedno pomena. Pa ćemo krenuti iz vremena starog Rima i rimskog cara Hadriana. Da, onog što je zid sagradio. 138. godine nove ere umro je rimski car Hadrian, tokom vladavine od 117. izvršio značajne reforme u rimskom carstvu, utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gdje je podigao bedem, onaj poznati Hadrianov zid za zaštitu od upada Škota. Bio je veliki poštovalac grčke kulture i pokrovitelj umjetnosti, pisao je stihove, vajao i slikao.
Znamo još jednog njemačkog slikara, netalentovanog, pa znamo šta je kao ljubitelj umjetnosti uradio ostatku svijeta. 1099. godine umro je španski nacionalni junak El Cid, legendarna ličnost španske epske poezije, glavni lik Corneve tragedije Cid i Masneove opere. Da, čuveni El Cid u ratu protiv Mavara, kažu, bio je mrtav, stavili su ga na konja da ga vidi, da ga vide neprijatelji, i mrtav je dobio bitku. Da, legenda, legenda. 1774. godine, poslije šestogodišnjeg rata, Rusija i Turska sklopile su Kučuk Karajnadžinski mir, ali ga zakomplikovaše, kojim je Turska izgubila Krim, prihvatila rusko-tursku granicu na Bugu, priznala Rusiji pokroviteljstvo prava nad Vlaškom i Moldavijom i tako dalje. Dakle, ratovalo se oko Krima i onda. 1856. godina, u selu Smiljani kod Gospića u Hrvatskoj, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. godine do smrti 1943. živio u Sjedinjenim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu, među kojima i serija izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. Da, veliki Nikola Tesla. 1940. godine napadom najmanje 70 njemačkih bombardera na ciljeve u Južnom Velsu u Drugom svjetskom ratu počela bitka za Britaniju. Pobjeda britanskog vazduhoplovstva u septembru prisilila je Njemce da definitivno odustanu od invazije na Veliku Britaniju i onda su išli tamo gdje je lakše. A 1940. Francuska narodna skupština povjerila je vlast maršalu Henriu Petenu, koji je tokom Drugog svjetskog rata predvodio kolaboracionističku vladu sa sjedištem u Vichyu, tako da je Francuska odradila svoj dio posla, što se kaže, onako prihvativši Njemce. 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcale su se na Siciliju. Dobro je poznato da im je mafija kao organizacija pomogla u tome. A 1962. godine iz Cape Canaverala lansiran je prvi američki telekomunikacioni satelit Telstar, koji je omogućio prenos TV programa preko Atlantskog okeana. I za kraj 2015. godina preminuo je Omar Sharif, egipatski glumac koji je svjetsku slavu stekao filmovima Lawrence od Arabije i Doktor Živago. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:25, još jednom dobro jutro svima. Vještačka inteligencija, kažu, sjajan sluga, ali ako postane gospodar, bit će loš gospodar, u to možemo biti sigurni. Kojom brzinom i kako se to sve razvija od trenutka kada je objavljeno da je ChatGPT kompanije OpenAI zaživio, dosta toga je napredovalo i možemo reći da vještačka inteligencija brzo uči, ali ono što je bitno pomenuti to je da ona ne stvara nove ideje, nove stvari, nego radi sa onim što je već uneseno, sa onim što je već urađeno, da tako kažemo, i sa onim što može da nauči, a što je stvorio čovjek. Dakle, čisti kompilator koji prevrće podatke i pomaže nam da ih složimo. S tim što se uvijek postavlja pitanje koliko se može vjerovati vještačkoj inteligenciji kada su u pitanju neki opipljivi poslovi. Neki su požurili onako poprilično, po meni čak brzopleto, pa su počeli da uvode vještačku inteligenciju u knjigovodstvo i slične stvari, pa onda kada se pojavi greška, eto problema, kako otkriti grešku, gdje je mašina pogriješila. Prema tome mislim da su baš onako ljudi požurili, mislili su zamijenit će kompletna knjigovodstva, zamijenit će čovjeka, a oni koji su željeli da što prije profitiraju nekako su ubrzali, počeli su da se jednostavno angažuju da istisnu još kojeg radnika. Međutim, kažu, kompanije brzo mijenjaju mišljenje da vještačka inteligencija može učiniti sve i ponovo zapošljavaju radnike kako bi unaprijedili poslovanje, dok investitori sve više brinu o dugotrajnosti aktuelnog buma vještačke inteligencije na financijskim tržištima. Proizvođač automobila Ford jedna je od najnovijih kompanija koja je promijenila smjer. Navodno, ponovo zapošljava stotine iskusnih inženjera kako bi radili na problemima kvaliteta koje automatizovani sistemi nisu mogli da riješe. Vještačka inteligencija je fantastičan alat, ali dobra je samo onoliko koliko su dobri podaci koje koristite za njenu obuku, to je izjavio Charles Poon, inače Fordov potpredsjednik za inženjering hardvera vozila. Među ostalim kompanijama koje su odustale od planova da smanje broj zaposlenih i više se oslone na vještačku inteligenciju nalaze se Commonwealth Bank Australije i softverski gigant IBM. Inače, prošle godine Commonwealth Bank otpustila je više od 40 radnika korisničke službe, zamijenila ih glasovnim botom vještačke inteligencije. Međutim, sistem vještačke inteligencije nije mogao da odgovori na sve zahtjeve, što je dovelo do povećanja broja poziva, natjeralo banku da povuče odluku o otpuštanjima. To što je Commonwealth Bank u Australiji povukla ova otpuštanja predstavlja veliku pobjedu, saopštio je Australijski sindikat finansijskog sektora. Inače, prema izvještaju ABC-a iz avgusta prošle godine, banka je priznala da nije adekvatno uzela u obzir sve relevantne poslovne aspekte prilikom donošenja odluke o otpuštanjima, kao i da je trebalo temeljnije procijeniti koje su uloge zaista potrebne. Slično tome, IBM je funkcije ljudskih resursa zamijenio vještačkom inteligencijom koja je obrađivala oko 94% rutinskih zahtjeva, ali nije mogla da riješi preostalih 6% slučajeva, među kojima su bile etičke dileme. Da. Zbog toga je IBM najavio plan da do kraja 2026. utrostruči zapošljavanje početnih kadrova u Sjedinjenim Državama u svim poslovnim jedinicama. Kaže, ako ne nastavimo da ulažemo u zapošljavanje početnih kadrova, šta će se dogoditi za 3 do 5 godina, to je izjavio glavni direktor ljudskih resursa IBM-a.
Inače, ovi primjeri odražavaju stav analitičara da otpuštanje zaposlenih uz veće oslanjanje na vještačku inteligenciju ne mora nužno biti najbolji put ka rastu poslovanja. Budžeti za tehnologiju koja će zamijeniti ljude bez ulaganja u obuku i usavršavanje ostavili su timove nespremnim za korištenje vještačke inteligencije. Inače, primjetno je da su mnoge kompanije koje su forsirale automatizaciju kasnije zažalile zbog otpuštanja, jer su upravo otpustile ljude koji su bili potrebni za nadzor rada vještačke inteligencije, dakle kao kontrolni. Prema istraživanju, 39% poslovnih lidera otpustilo je zaposlene zbog vještačke inteligencije, međutim među njima čak 55% priznaje da su te odluke bile pogrešne. Oni preostali će priznati poslije. Kada su rezultati vještačke inteligencije nedosljedni, netačni ili ih je teško primijeniti, kompanije često moraju ponovo da uvedu ljudski nadzor, kaže viša potpredsjednica za Azijsko-Pacifički region kompanije ADP, koja pruža pojedina rješenja, i kažu to može dovesti do dupliranja posla, sporijeg donošenja odluka i slabijeg rasta produktivnosti, jer praktično sve što uradi vještačka inteligencija, ako je učila iz pogrešnih izvora, imate veliki problem i morate nanovo sve provjeravati, praktično radite dupli posao. Kažu 32% američkih menadžera za zapošljavanje izjavilo je da su ukinuli određena radna mjesta prvenstveno zbog vještačke inteligencije, ali su kasnije ponovo zaposlili radnike na istim ili sličnim pozicijama, tako pokazuju podaci mnogih kompanija. Inače, vještačka inteligencija mijenja radno mjesto, ali postaje jasno da organizacije ostvaruju veću korist kada grade saradnju između ljudi i vještačke inteligencije, nego kada pokušavaju potpuno da zamijene ljudski rad. Tako je saopštio Univerzitet Capital Technology. Eto, to je to. Dakle, kod nas ljudi su inače na nižem stepenu razvoja što se tiče poslova i poslovne politike, pa eto, pogotovo kada su u pitanju ljudski resursi, pa eto, malo da se zamisle i da se ne polakome, jer uštedit ćete vi na platama radnika koji su recimo zaposleni u knjigovodstvu, ali bit ćete prinuđeni da snosite druge posljedice, pa ćete tražiti druge radnike da ih zaposlite, a sjetite se samo da ste možda otpustili one koji su sa iskustvom i koji su manje griješili nego što griješi vještačka inteligencija, jer ponekad nije sve 2+2, ponekad je potrebno raditi i neke stvari koje su mašinama nezamislive, tamo gdje logika na kraju krajeva ponekad nije dovoljna. Ali dobro, ok, svakome na volju. Austrijanci su otišli još korak dalje, pa su odlučili da odrade nešto i sa prepoznavanjem sklonosti ka korupciji, i vještačka inteligencija računaju da će im pomoći u tome, ali time ćemo se kasnije baviti. Sada ćemo se baviti vašim porukama, da vidimo ko se javio, i zaista ih ima jako mnogo. Ljubica je sa nama, kaže, na svijetu bez obzira ko si i kako izgledaš, da vidimo samo, da, ljubaznost te čini najljepšom osobom na svijetu bez obzira ko si i kako izgledaš, da, to je lijepo. Zatim, dobro jutro Draganoj prvoj smjeni, ostalim ranoranijocima od Dubravka iz Rumunije, kaže, ovdje već 6 sati, a kod nas je 5, kaže, izvinjavam se, veliki pozdrav, nema problema, namjere su bitne. Kaže, aj Dragane, ustaj, kaže, ja budem od 2:30, ajde da idemo po kolonijalistima i nacionalistima, ne mogu ih nikako, i gade mi se. Rekao sam već jednom, nisam za tvoju priču 100%, već 120%, udri i ja ću. Kaže, Drale kamionđija trenutno u Fraj, Francuskoj. Veliki pozdrav, Draško, i srećno. Zatim, Dragiša iz Stokholma je tu, sa nama i Dževad, kaže, dobro jutro, her Dragani, pozdrav svim Bigovcima, saznao sam kako je Naranđasti ubijedio Infantilnog da poništi crveni karton. Naime, rekao mu je da je Bosanac isprovocirao Amera, jer mu je rekao da mu Nana u Bosni ima tepsiju u kojoj peče pitu koja je starija od njegove nezavisnosti, i kaže, još me usput pjeva onu od Milet Ameriko Čemeriko,
kaže, i veli narančasti, ovaj s pravom reagovao, kaže, ja nešto ne kontam, kaže, žali Bože što na utakmici nije bilo Atunića, vidio bi ti narančasti čija majka crnu vunu prede, da, gdje se sjeti Atunića, ali sjajno, bio je poznat onako kao nježan gospodin. Zatim tu je Stojanka, pa je tu Jazra iz Zenice, kaže, dobro jutro, pozdrav, jedna lijepa ptica. Pa je tu Enisa sa nama, kaže, lijep pozdrav, ugodan dan, želim, dragi ljudi, kaže, uz vas i danas vrijedna ekipa Doma zdravlja. Omer Maslić, veliki pozdrav za Enisu. Momir je tu, kaže, kad bude sama odlučivala, možemo se pozdraviti sa ovozemaljskim životom. Naravno, Momir misli na vještačku inteligenciju i pozdravlja nas iz Banata. Još jednom, dobro jutro svima, 6 časova 35 minuta.

6:42, još jednom dobro jutro. Pa ovako ujutru malo i treba ponoviti ovo tačno vrijeme, znam ja po sebi dobro, pogotovo kada je čovjek onako u onom jutarnjem spremanju za posao i kao da vas neko opomene, e slušaj sad je toliko i toliko, zakasnit ćeš, bit će trke, ili što neko kaže u glavi odzvanja, otkaz, dobro. Ok, to je jedna stara pošalica i kažu ljudi postoje uvijek oni koji uvijek kasne, koji stižu u zadnji čas, a uvijek je to slučaj sa onima kojima je posao, škola najbliži. Tako da oni uvijek trče, oni koji stanuju malo dalje, oni dođu na vrijeme i to je tako. Ali ovi što stanuju bliže, oni kažu, ama to je ništa, dva koraka i eto me, pa ću kaže malo polako, usporit ću ga. Dobro, Banja Luka, temperatura 14 stepeni ovog jutra, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, u Sarajevu i Zenici izmjereno 12, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 13, u Doboju 15, u Mostaru 18, u Trebinju 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Sada ćemo napraviti jedan mali pregled da vidimo ima li tu nekih novih momenata. Osim, treba napomenuti, naravno su povoljni vremenski uslovi za vožnju u većini putnih pravaca, obzirom da je posljednji dan u sedmici, pojačana frekvencija vozila je sasvim normalna pojava, tako da treba to imati u vidu. I treba imati naravno u vidu da će granični prelazi danas biti malo više aktivni, pa se naoružajte strpljenjem ili kako ljudi kažu krenite malo ranije, doduše već ste i zakasnili. Dobro, vidit ćemo sad kakvo je stanje. Tako da eto, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, znači riječ je o jednom izuzetno prometnom dijelu puta, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Izvode se i dalje radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica, Biljača-Počitelj, Most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraća se preticajnom trakom, pa zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni taburet senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Vrući popusti u cemu.

U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok jabuka voćne kapi, 2 litra, 2,19, napolitanke Napoli lješnjak, čokolajt, 170 grama, 1 marku, kombinovani frižider Vivax, 459, ugradbena mašina za suđe Vox, 525, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

7:19, još jednom dobro jutro svima. Svjedoci smo teške nevolje na granici kada treba preći, stati na sveto tlo Europske unije, na sveto tlo, baš tako. Ja, tako ga i osiguravaju od nas, kao da smo Huni, kao da smo varvari, kao da smo ne znam koje pleme koje je obilježilo stradanje Europe, kao da smo krenuli na sveto rimsko carstvo. Prema tome, EES sistem osmišljen da nas onako fino zadrži na granici, da nas preskenira, da nam uzme otiske, da nam uzme fotografije, lica i tako dalje, i to na ulazu pa i na izlazu, da vide da se nismo u međuvremenu promijenili, pa ponovo ako ulazite za dan, dva, ponovo fotografija, ponovo otisci prstiju, kao da je to promjenjiva kategorija. Ali šta ćete, mislim da je to zapravo osmišljeno da nam se stavi do znanja gdje smo, ko smo i koliko smo cijenjeni od strane božanstava u Europskoj uniji, da onih iz Brisela, znate, oni su onako zabavljeni nekim drugim temama. Ali eto, kažem, nama prijeti opasnost od njih, jer kod njih je mnogo tih havarija bilo, i kada je riječ o terorizmu i tim nekim drugim stvarima. Za razliku od njih, mi ovdje živimo mirno, bez ikakvih problema kada su u pitanju slične stvari. Barem do sada je tako bilo. Nije bilo napada, nije bilo nekih problema, ali eto, kažem, u Briselu jeste, u Parizu jeste, u Njemačkoj, u Berlinu jeste, u mnogim gradovima Europske unije koji hoće da se osiguraju od nas, od najezde, bilo je problema. I šta sad treba da mi uradimo? Kako da njih provjeravamo? Šta znamo, šta će uraditi neko ko je rođen u predgrađu Brisela, a vodi porijeklom iz te i te zemlje, koja je opet na crnoj listi obilježena kao potencijalna opasnost od terorizma i slično. Ali mnoge stvari tu nisu baš najjasnije, pa vidjet ćemo o čemu se zapravo radi, jer ljudi koji žive u Europskoj uniji, koji bi nešto da rade, njima je u interesu protok ljudi, protok kapitala, i za njih je to svetinja. Neke od tih zemalja su se pobunile protiv tog uspostavljenog sistema EES-a, a o tome govori i informacija na koju sam naletio, koja kaže da je 9 evropskih zemalja pozvalo Evropsku komisiju da produži važenje privremenih olakšica u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, famozni EES, i dalje postoje značajni tehnički i, kažu, operativni izazovi. O tome piše briselski Politiko, u zajedničkom pismu upućenom komesaru za unutrašnje poslove Magnusu Bruneru. Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi mjeseci rada sistema pokazali značajne teškoće koje ne bi trebalo podcjenjivati. Zemlje su istakle podršku u novom sistemu ulaska i izlaska, ali traže da državama članicama bude omogućeno da i poslije 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam za vanredne situacije, čije ukidanje trenutno planirano za taj datum. Inače, taj mehanizam omogućava graničnim službama da u izuzetnim okolnostima privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i skeniranja lica, kako bi se izbjegle velike gužve na graničnim prelazima uz nastavak registracije svih putnika koji ulaze i izlaze iz šengenskog prostora. E sad, dragi ljudi, šta sad odjednom suspendovat ćemo? Odjednom, nakratko, nije bitna bezbjednost. Kako to? Gužva na granici, pa ćemo pustiti teroriste da uđu, je li tako? Sad niste mi baš najjasniji. Ili ima terorista, ili ima prijetnje, ili nema prijetnje. A sad suspendovati do 6. pa ćemo još od 6. produžiti, omogućiti da se suspenduje pravilo. Nema tu, to je baš onako, vidi se koliko je to jadno i neozbiljno. Mi tu Evropsku uniju mislim da malo precjenjujemo i njihove sposobnosti, jer znamo na kraju krajeva
kada Evropljani, odnosno mnoge evropske zemlje, žele da uklone nesposobne političare i one koji smetaju na domaćoj političkoj sceni, oni ih samo pošalju u Brisel, samo da ih ne gledaju svojim očima u sopstvenim zemljama. Tako da u Briselu nisu najbolji, nego u Briselu su oni koji su sklonjeni da ne smetaju. Ministri su, kažu, u pismu zatražili pisane garancije Evropske komisije prije isteka sadašnjih fleksibilnih mjera. Portparol Evropske komisije Markus Lambert izjavio je da komisija pozdravlja posvećenost država članica punoj primjeni sistema EES i sistematskoj registraciji svih putnika izvan Evropske unije. Naveo je da postojeća pravila već predviđaju određenu fleksibilnost, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka u vanrednim situacijama, i dodao da je komisija ostaje u bliskom kontaktu sa državama koje se suočavaju sa poteškoćama na pojedinim graničnim prelazima. Evropska komisija za sada nije nagovijestila da planira produženje važenja postojećih, kako oni kažu, fleksibilnih mjera nakon 6. septembra. Dakle, ovo je totalni haos koji su napravili, zakuvali. Imam osjećaj da ne znaju kako da izađu iz svega toga, jer kompletan jug Evrope, dobrim dijelom njihova privreda zavisi od turizma. Sad turisti iz Sjedinjenih Država, turisti iz Velike Britanije i zemalja sa tom velikom kupovnom moći žele da putuju, ali vi ih dočekate, skenirate, pa otići će oni dalje, otići će na druge destinacije, a tako i treba. Da vidimo mi sada ko se još u međuvremenu javio, jer ima jako mnogo vaših poruka. Evo, tu je i Pikar sa nama, kaže, evo nam kaže i Petka, preživjelo se, preguralo se, i ovom prilikom da čestitam početak vikenda Stefanu iz Njemačke, kaže Pikar, i kaže dobro jutro. Kaže Rambo Amadeus, kaže da je vještačka inteligencija papagaj. U Rambovu inteligenciju ne sumnjam. Eto, to je to. Dakle, Rambo je tu apsolutno u pravu, jer ona radi sa onim što je već našla na internetu ili u drugim izvorima. Prošle godine trebam produžiti registraciju auta, kažu ne može, pao je sistem, dođite u četvrtak, a ja došao utorkom. Eto, tako je sve napredno. Da, Šeki, tako je to kod nas. Ma, nisu ni drugi nešto bolji, ali eto, mi sebe prozivamo iz najboljih namjera. Biti srećan ne znači da je sve savršeno, znači da si odlučio da gledaš dalje od nesavršenosti, kaže Gordana. Ma, sjajno. E, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci. Dragane, kaže, u pravu si, ovdje u Njemačkoj svi počeli koristiti vještačku inteligenciju. Nazoveš negdje za bilo šta neku firmu, ono, javlja se ta nesreća. A hvala Bogu, moja pitanja koja mu postavljam nije nikad čuo ni jedan inženjer, tako da ja nikad odgovora dobiti. Ja ću vještačku inteligenciju da počnem da koristim kada ona bude mogla da raspaljuje roštilj i okreće meso. Ajde, danas je petak, treba se radovati, vikend, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Eto, Stefan, ko naručen, sjajno. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Kaže, kad je krenula vještačka oplodnja životinja i ljudi, sve nam je išlo na popravni, kao i ova inteligencija. Zatim Dejan je tu, kaže pozdrav od Deja Piljara, pa Nena sa Ozrena je sa nama također, i kaže kafica i pogled kroz prozor koji je čaroban. Svaka čast Neno i veliki pozdrav. Sara iz Lazareva je tu također. Nena Zvezdašica kaže dobro jutro, mislim da će Francuska osvojiti svjetsko prvenstvo, dosta su jaki, za večeras navijam za Španiju koja igra protiv Belgije u 21 čas. Pa da vidimo dalje, Dragiša iz Štokholma je tu, kaže ovako, skockali, kaže, voditeljku vještačke inteligencije na TV-u, savršena linija, nema mane, ali džaba je procesor i volio bi je vidjeti na selu kad uđe u gumenim čizmama u štalu, kaže, u 5:30, pa kad je krava opali repom i prospe kantu mlijeka, otišla bi joj matična ploča. E, dobro, Dragiša, veliki pozdrav. Devija je sa nama također, pozdrave šaljem. Momir ima dodatak, kaže, ovo prije
priča o otpuštanju kadrova koje mijenja vještačka inteligencija podsjeti me na moj slučaj sa kraja 87. Nije bilo vještačko. Direktor me premjestio sa mjesta električara na održavanju na neko niže radno mjesto, kao nisam potreban na tom mjestu, sve će samo raditi. I tako nakon 8 mjeseci zovu me da se vratim jer se sve naspalo, a premješten sam po kazni jer sam se nešto zamjerio direktoru, htio mi smanjiti bodove pa sam protestovao malo žešće. A ovi što sad, kaže, mijenjaju radnike vještacima, to je čisto zbog profita, nema plate i ostalih davanja koje moraju izdvajati za običnog smrtnika i tako dalje. I kaže, oni sami sebe precjenjuju pa nama treniraju strogoću, misli Momir na Evropsku uniju. Kaže, uvođenje tog sistema, to ti je legalno mažnjavanje love, ne mogu se oni povući iz tog sistema, velike pare su uložene, a i maznute, konkretno govori Momir. Zatim, samo da poželim dobro jutro svojim Bigovcima, Dragica iz Kakmuža sa Ozrena, pozdrav Dragici, a kaže, pozdrav od Ibre, Emile i Ajše sa autoputa kroz Njemačku prema Bosni. Eto, veliki pozdrav i za Ibru i srećan put. Dragi moji ljudi, 7:30, dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
5: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Srpska pravoslavna crkva u Bistrici, Banja Lučkoj na Brankovcu poziva sve vjernike na tradicionalni Petrovdanski zbor koji će se održati u nedjelju 12. jula. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a nakon bogosluženja slijedi narodno veselje. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Ars Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065-444-582. Firmi Leka Banja Luka, potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065-547-687. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređaj

0: stolica vrtna 28,90, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 6. do 11. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski Most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, paradajz, kilogram marku 95, pivo Bavarija 0,25, marku 29, mineralna voda Sarajevski kiseljak, litar 0,85, kombinovani šporet Vox 495, kuhalo za vodu Vivax 19,95. Ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samo li...

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator. Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
2: Ajde, spojimo stovo.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sjedješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
5: Ordinacija Dentina Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

mi za vas jutros imamo hiljadu i jednu priču i pričicu, što zanimljivu, što ozbiljnu, što smiješnu. Imamo i onu opciju u kojoj možete da zatražite neku muzičku želju, da mi to lijepo posložimo, pa da tamo od 11 do podneva pjesmice lagano krenu. Od juče mi ostale dvije, Anđelija, ako se ja ne varam, za Ozren i za Hrvatsku, za Mali Lošinj i za Noć i za Dan, Baja. Tako da sve je to lijepo na listi već složeno, vidim vi se razgalamili, neka ste. Nego jutros dolazeći ovamo nešto se mislim, nigdje na svijetu ne govori se o nama tako ružno kao kod nas. Što je još gore, nigdje na svijetu ne dozvoljava se tako lako drugima da to čine kao kod nas. Jesmo li stvarno najgori od sve djece u pjesku? Ili smo možda previše samokritični, ili je možda lakše kritikovati svoje nego tuđe, ne znam. Juče mi je to palo na pamet u stvari kad se pričalo o dijaspori, pa je onda krenula ona priča, jao sad kad krenu ovamo, pa nepristojni, pa ovakvi, pa onakvi, pa isto tako i za sve nas ovdje. Ma i mi smo ne, pa nećemo da radimo, pa samo gledamo kako nešto da smuljamo, pa i kad odemo van isti smo takvi, jel to ljudi moji stvarno tako? Jesu stvarno drugi narodi toliko bolji, pristojniji, razumniji? Ili se to nama samo čini? Možemo i o tome pročavrljati. Dok razmislite, Merima Njegomir pjeva Zbog tebe.

Dođite nam sad, da li ćemo ozdraviti od ljubavi ili nećemo, ne znam. Precijenjena je meni ta malo od ljubav, čini mi se. Jutros rekoh, prvo kafa i nešto slatko kao osnovno gorivo, onda možemo pričati o ljubavi. A ljudi uvijek samo ljubav, pa ljubav, pa ljubav. Ma malo sutra. Šalim se, naravno. Nisam protiv romantike. Nego, nećemo baš o romantici, bar ne na onaj klasični način. Hoćemo popričati malo o nebu, zvezdicama, mjesecu i ostalom što se pominje u pjesmama. Počela je bitka za zvijezde. Elon Musk i onaj njegov Starlink. Šta će to učiniti nebu sa druge strane? U Bosni i Hercegovini ćemo uskoro izgleda imati pristup upravo toj njegovoj mreži. Da li će nam to donijeti dobrobiti ili neće, čućemo. E onda, šta se danas krade? Koje su poteškoće budućih školaraca i ljudi, kako smo došli do toga? Nevjerovatno je šta smo uradili djeci. Malo Nikoli Tesli, jer danas bi proslavljao rođendan, ima pozitive, ima pijuckanja, ima putovanja. Ići ćemo u najtužnije hercegovačko selo ili možda da kažemo najnenaseljenije, po nešto o kokainu, o tome šta nas dodatno nervira kako starimo, neki noviteti koji se tiču autića, onda o pivu, naravno, to ne smijemo da preskočimo, istraživanje o demenciji, koja zanimanja su je najmanje sklona. Još svašta nešto ima sad, dokle ćemo doći, čuće se, znate da nikad ništa ne stignem, ali bar vaše poruke iščitam. Muke budu, ali uspijem. E, jučer sam tražila priču koju nisam uspjela naći. Zašto je more dobro za našu dušu i tijelo? More će učiniti da smršate, da izgubite celulit, da dobijete pregršt pozitivnih ideja i da se napunite vitaminom D. Ljetni odmor nekako nezamisliv bez tog morskog pejzaža, pa makar ga izmaštaš ako ništa drugo. Glavno pitanje koje se šuška po uglovima kancelarija: gdje ideš na odmor i kad? Kao da niko ne čuje. A ima to sve neku logiku, još stari Grci shvatili da postoji talasoterapija, odnosno liječenje morskom vodom. 2500 godina, pa nismo mi neko ko bi sad to mogao da demantuje. Od ekcema, artritis, astme, psorijaze, bolova u leđima, djelovanje na rane, jer im ubrzava zarastanje, sprečava infekcije, smanjuje bol. Ima važne elemente koji trebaju našem organizmu i iz tih razloga nam i čini ovo kompletno dobro, plus što nas oslobađa stresa, pa idealno za sportske aktivnosti. Voda podstiče čišćenje organizma, rješava probleme sa kožom i onda plus kreativnost i osjećanja, romantika jedna. Mada sam nešto vidjela da se ljudi češće razvode i raskidaju i veze i prijateljstva poslije godišnjeg odmora, valjda obave onu retrospekciju. Ali mi ćemo vjerovati da ipak sve to može da se učvrsti, a ako niste znali, blagotvorno je dejstvo morske vode i na zdravlje očiju. Plava boja mora i gledanje u daljinu povoljno djeluje na naše okice zamorene prije svega računarima. E sad, ako ne možete otići na more, pa šta, šetajte po šumi, vježbajte, sunčajte se, kupajte se u rijeci, jezeru ili barkadi. Izbjegavajte stres, ostavite televizore, mobilne, kompjutere, video igre, a uzmite omiljenu policu sa knjige i čitajte. Naravno, više sna, nabavite ako ništa morsku so i kod kuće pravite te slane kupke. Ako pustite neku talijansku ili sličnu morsku muziku, možda sebe ubijedite da ste zaista na moru. Da vidim šta ste mi pisali. Naš Elvir se javio iz Kozarca. I ne, iz Lukavca. Sve brkam. Pozdrav ide u Lukavac, kaže, s vama od 6 pa do 20. Slobodan je u Kopru, kaže, uz nas svaki dan ljepši, pa je Mladenko u Ljubljani. Naša se Nada se javila iz Austrije, opet je našla djetelinu s 4 lista. Ina nam se javila iz Vitine, kaže, kad ti se čini da je put dalek, ne zaboravi koliko si već prošao. Svaki korak nosi novu snagu, a svaka borba čini te boljom osobom. Nije valjda uvijek dobro gledati koliko si puta prešao, jer postane pomalo strašno kad shvatiš da je više dana iza tebe nego
ispred tebe. Semić sa nama, pozdravlja nas iz Minhena. Guten Morgen, Liber Leute, valjda sam dobro pročitala. Slavo divani mađarski, a i njemački. Kako ste? Kaže, nisam uopšte znao kakvi smo dok nisam od vas čuo. E, drago mi čuti. Tahira nas je pozdravila iz Bugojna. I sviramo dalje. Sviraj nepoznati druže, kaže i pjesma.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja, sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Samo uz EonSat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Draga, jesi danas za akciju?
10: Bez klime, nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate

0: 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Srbija nikada nije priznala državu koja nije članica Ujedinjenih nacija, niti je narušila teritorijalni integritet bilo koje zemlje. Ovo je poručio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je naveo da bi, ukoliko je cilj i uslov Evropske unije narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije, oni prvo moraju da donesu rezoluciju kojom osuđuju priznanje takozvanog Kosova, pa tek onda da drugima dijele lekcije. Nakon susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Bugarske na pitanje bugarskih novinara o navodima iz rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se pominju aktivnosti Srbije kojima se podriva suverenitet susjednih država, Dačić je poručio da upravo druge zemlje narušavaju teritorijalni integritet Srbije priznajući takozvano Kosovo. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjernične udare širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim američkim državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je rano jutros po lokalnom vremenu u rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje, a nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti. Tokom povorke koja je pratila Hamneijevo tijelo, mnogi mogli su se čuti slogani "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu". Palestinski predsjednik Mahmud Abbas raspisao je parlamentarne izbore za 28. novembar, prve poslije više od 20 godina, ali je njihovo održavanje i dalje neizvjesno. Mahmud Abbas, koji ima 90 godina, pobjedio je na posljednjim predsjedničkim izborima 9. januara 2005. godine, a njegov četvorogodišnji mandat istekao je još 2009. Od tada su predsjednički izbori više puta odgađani ili otkazivani. Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi odmah da razmotre rezoluciju o prekidu vatre u Ukrajini, izjavio je zamjenik stalnog predstavnika Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Volodimir Pavličenko tokom sinoćne sjednice Savjeta bezbjednosti. U rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters, pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Kremlj je istovremeno ocijenio da su razgovori predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivni, uprkos razlikama u stavovima oko načina okončanja rata. Ni pravosnažna presuda za zloupotrebu sredstava Evropske unije nije odmogla Marine Le Pen u trci za ulazak u Jelisejsku palatu i dalje je glavni favorit za pobjedu na predsjedničkim izborima. Ovo pokazuju najnovija istraživanja. Istovremeno, žalba Kasacionom sudu omogućava joj da nastavi kampanju bez izvršenja kazne. Prema anketi, liderka nacionalnog okupljanja osvojila je bi 36% glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora, što je više nego u prethodnim istraživanjima. Nijedan od njenih protivkandidata ne prelazi 19% i druga istraživanja pokazuju sličan trend.

0: bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
9: Najveći jackpot.

nagrada. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

A može i u Mostar, ali gdje god da ste krenuli, ljudi moji, neka vam je srećan put. Čuvajte se, budite oprezni da nam bezbjedno stignete gdje god da ste pošli. Naravno da vas pratimo, besplatne aplikacije i radio primnici, da nas čujete, bigportal.ba, da nas čitate, 828828 face stranica, da nam kuckate. Kad već pominjem vožnju, u toku iduće sedmice slijedi nam rast cijena goriva za 10 peninga, kažu iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima iz privredne komore, jer vele od 26. juna konstantan rast cijena goriva, pogotovo dizela, gdje je 80% potrošnje, tako da drugog izbora neće biti nego da gorivo opet malčice poskupi. I tu ćemo stati. Jutros vam zaboravih reći, u Republici Srpskoj rođeno 26 bepsončića u protekla 24 časa. Upisi u škole i čuda, sinoć neka šetnja po parku pa ih gledam. Pa svako treće dijete ima prekomjernu težinu, ljudi. I onda vidim šta su objavili poslije onih standardnih testova za upis u prvi razred osnovne škole, govorno-jezičke poteškoće i gojaznost. Najčešći problemi sa kojima se susreću prvi đaci prvaci. Sistematski pregled prije upisa pokazao upravo ovo. Smetnje sa vidom, loše držanje, već treći na listi. I to važi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, vjerovatno i za region. Djeca su uglavnom fizički zdrava. Međutim, višak kilograma u odnosu na onu djecu prije 10 godina, ali osnovno i najgore što imaju logopedske probleme i većina njih zahtijeva logopedski tretman. A skoro 1000 dječurlije je pregledano. Recimo samo u Doboju od 350 budućih prvačića, njih skoro 90 dobilo preporuku ili 90% ljudi dobilo preporuku ili direktan tretman koji zahtijeva logopeda. Kako se to desilo? Kako je moguće? Ne znam. Možda ćete vi znati odgovor na ovo pitanje. I ta prekomjerna težina i držanje. Uglavnom, kad smo kretali u prvi razred, imali smo problem sa ravnim tabanima. Eventualno neko morao na one vježbice za kiču. A eto, danas se situacija promijenila. Kako i zašto, ne znam. Nena sa nama. Mislim da nas Nena sluša ovdje u Banja Luci. Kaže, kad vidiš ženu koja ima 50 ili više godina da pleše, putuje, zabavlja se, ne sudi joj. Dotad učila djecu da pričaju, hodaju, digla ih na noge, sad je red na nju da živi život. Previše mi čekamo, ali dobro, to je neka druga priča. Sitno brojimo do godišnjeg i dolaska vama, to je još nekih 5 dana. Pored toga što slušamo vas, uglavnom se u nekim satima sluša i ona muzika koja zove Na more. I tačno kao da smo na moru, u pravu si ti kad kažeš da se to može i zamisliti. Može, naravno. Najdraži i najbolji, naspavani, odmorni, spremni za radne ili neradne dane, kaže Daca iz Razbojama, spremni na sve i za sve, ništa ne brinite. Naša Mirjana se javila iz Karajzovaca, kaže, polovina mene još uvijek spava, a ni druga polovina nije sigurna da je ustala. E sad znate kako mi je svako jutro. I ajmo još u Visoko do Azre, kaže, otkad sam postala samosvjesna, više koristim uši nego usta, tako da znate da vas redovno slušam, a ne moram vam uvijek pričati. Dopustit ću da drugi pričaju, a ja ću biti slušalac, da ste mi zdravi, radosni i veseli. Ima neke logike, međutim, Azra, nemam problem da to otvoreno kažem, toliko je malo kvalitetnih sagovornika i toliko ih je teško naći, tako da malo šta ima i da se čuje.

predivna, ali predivna pjesma. Drago mi što je se mudri sjetio. E sad, ono što je možda dobra vijest, a možda i nije. Internet danas nezamjenjiv, neophodan svima, što za zabavu, što za posao. Starlink, kažu, najidealnija varijanta, to je onaj SpaceX-ov moment u vlasništvu Ilona Maska, koji omogućava široko pojasni pristup internetu putem mreže hiljada satelita u niskoj zemljinoj orbiti, a za razliku od ovog interneta koji mi poznajemo, koji zavisi od kablova, od baznih stanica, od 300 čuda, korisnici se, što se Starlinka tiče, povezuju samo odgovarajućom opremom i otvorenim pogledom prema nebu. I Bosna i Hercegovina bi, kažu, tokom 2026. nakon završetka nekih procedura trebala da ima pristup upravo Starlink internetu. I većina će reći super, to nam je trebalo. Međutim, zvjezdani ratovi za noćno nebo. Koliko vam je lijepo upravo, pogotovo ljeti, sa balkona ili svejedno sa plaže, sa neke livade, da blenete u nebo i uživate u zvijezdama i zvjezdicama. Razmišljamo li prvo koliko je ono gradsko svjetlosno zagađenje narušilo to zvjezdano nebo? Koliko je prošlo od kad ste vidjeli posljednjeg svica pa nadalje? Sad plan kompanije SpaceX da lansira skoro milion satelita za potrebe vještačke inteligencije izazvao uzbunu među astronomima. Upozoravaju da bi ova mega konstelacija mogla trajno da zagadi noćno nebo i ugrozi budućnost astronomskih posmatranja sa Zemlje. Dakle, za nas obične smrtnike pogotovo nećemo više zvijezde vidjeti, a kamoli uživati u zvjezdanom nebu. Ovaj plan jeste da se iskoristi praktično neograničena solarna energija i hladnoća svemirskog vakuma da bi se zaobišla ograničenja onih zemaljskih data centara koji troše ogromne količine i struje, a onda i vode za hlađenje. Ta prva generacija novih letjelica bila bi pravi div u orbiti kad se rasklope solarni paneli i radijatori. Satelit jedan jedini bio bi dugačak 70 metara. To vam je više nego raspon krila jumbo jeta onog Boeinga 747. Al, kažu, to im treba. Mreža bi onda bila sjajnija od samih zvijezda, a mi bismo postali slijepi za kosmos. Vrijedi li platiti toliku cijenu? Da ne pričamo o atmosferskom zagađenju, jer stručnjaci kažu noćno nebo je zajednički resurs čovječanstva, međutim izgleda će mu samo najbogatiji imati pristup i moći da ga upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju onako kako je njima volja. Da se ne lažemo. Dule nam se javlja iz Lovrana. Dule, jeste li jučer tražili za noć i za dan? Mislim da jeste. Stavila sam i tu pjesmicu na listu, a ima nešto i od Jovana Perišića, tako da će se uživati. Goran nam se javlja iz Francuske. Daj ti meni reci šta se dešava sa biljkom ako je ne njeguješ, ne odgajaš da bude lijepa i jaka. Tako ti je i sa djecom. Više se vodi briga o kučićima i mačićima. Za djecu se nema vremena. Koliko si puta čula da se dijete malo ubucilo, da roditelji kažu, a to znaš tako ide u razvoju, izvući će se, da, do puberteta. Ili je drugi moment da pretjeruju djeci brane, slatkiše i svašta nešto, sve da bi kao bili zdravi, tako da ne znaš koja je krajnost gora, ali dobrim dijelom ste u redu. U pravu, šta mi je danas, ljudi, ne ide ovo nešto, a tek smo počeli. Ljubica sa nama, sluša nas u Kuljanima, ako se ne varam. Kaže, mislim da bi ovo vrijedilo čuti. Vode nema, vodovod zvali, kažu, zalijevaju se bašte. A misle li o tome da će čovjek iz te bašte nešto pojesti? Drugo pitanje je gdje ide ostala voda? U bazene, za pranje auta, za lijevanje betona u dvorištima, da se oni koji su sve betonirali rasklade i slični momenti. Razumijem vas potpuno, uvijek ista priča, svake godine, nažalost. Da. Sad ja razmišljam kako da budem kvalitetan sagovornik. Da li sagovornik treba biti ozbiljan ili šuntav? Da li da ubacim nešto o politici, dijaspori? Ma ne mogu, vala, o tome da me ubiješ. Jedno je dešavanje u životu, a drugo prepiska i ono što drugi kažu. Život je previše ozbiljan, pa neću ja da budem ozbiljna.
stvar u tome, ne... To je stvar trenutka, ne mogu, ja ne znam da li vi stvarno planirate, danas ćemo sjesti na kafu i popričat ćemo o svejedno evo Starlingu. Pa ne može tako, jednostavno čovjek mora da bude spontan, ali i širokih shvatanja. Pozdrav ide u Prijedor.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,50, lubenica kilogram 0,70, umak od bosiljka, dženoveze, arigi 190 grama 3,75, omekšivar za veš Soft Lotus i Like Diamond Duel 2x1,6 litara 8,50, indukcioni rešo Slim Vivax 80, mašina za veš Gorenje 6 kilograma 445, ponuda vrijedna za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
7: Imate potrebu da smjestite vaše

0: Najmi li u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Srbija nikada nije priznala državu koja nije članica Ujedinjenih nacija, niti je narušila teritorijalni integritet bilo koje zemlje. Ovo je poručio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je naveo da bi, ukoliko je cilj i uslov Evropske unije narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije, oni prvo bi morali da donesu rezoluciju kojom osuđuju priznanje takozvanog Kosova, pa tek onda da drugima dijele lekcije. Nakon susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Bugarske, a na pitanje bugarskih novinara o navodima iz rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se pominje aktivnost Srbije kojima se podriva suverenitet susjednih država, Dačić je poručio da upravo druge zemlje narušavaju teritorijalni integritet Srbije priznavajući takozvano Kosovo. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjenične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme iranski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije. CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako javlja Wall Street Journal. Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je rano jutros u rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti. Tokom povorke koja je pratila Hamneijevo tijelo, mogli su se čuti slogani "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu". Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi odmah da razmotre rezoluciju o prekidu vatre u Ukrajini, ovo izjavio zamjenik stalnog predstavnika Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Volodimir Pavličenko tokom sinoćne sjednice Savjeta bezbjednosti. U rafinariji nafte u ruskom krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters, pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu riješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Kremlj je istovremeno ocijenio da su razgovori predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivni uprkos razlikama u stavovima oko načina okončanja rata. Predsjednik Kine Xi Jinping naložio je da se ulože maksimalni napori u potragu i spasavanje nakon požara u fabrici obuće u gradu Jiangjiangu u istočnoj kineskoj provinciji Fujian, u kojem je poginulo najmanje 28 osoba. Xi je zatražio da se utvrdi uzrok nesreće i da odgovorni budu strogo pozvani na odgovornost. Međunarodni aerodrom Palm Beach u američkoj saveznoj državi Floridi je zvanično preimenovan u međunarodni aerodrom predsjednik Donald Trump. Guverner Floride iz redova republikanske stranke Ron DeSantis potpisao je u martu zakon kojim je aerodrom zvanično dobio ime u čast predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Krah na mundijalu i eliminacija od Paragvaja u 16. finala natjerali su Nijemce da odmah uruče otkaz Julianu Nagelsmanu. Sada se očekuje da ponovo krenu ka vrhu, a taj zadatak je povjeren i Jürgenu Kloppu, kojeg samo potpis dijeli od prvog selektorskog posla u karijeri. Legendarni trener Liverpoola preuzima nacionalni tim, a sada su poznati i detalji. Samo je pitanje dana kada će potpisati ugovor do 2030. godine i to u zaradu od 7 miliona evra godišnje. Klopov ugovor važiće zaključno sa Mundijalom koji će za 4 godine biti organizovan u Maroku, Španiji i Portugalu. Tadej Pogačar priredio je spektakularnu solo vožnju na legendarnom prevoju Col du Tourmalet i osvojio 23. etapnu pobjedu na Tour de France-u. Time je ponovo preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu i već poslije 6 dana trke zadao ozbiljan psihološki udarac svojim najvećim protivnicima. Još jednom je pokazao da je trenutno klasa za sebe i jasno stavio do znanja konkurenciji da je glavni favorit za osvajanje tura. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 23, u Doboju i Prijedoru 24, u Bijeljini 25, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko Gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
6: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

10 časova i 18 minuta, malo sreće, malo ljubavi, malo razuma nam možda treba. Jedna priča ljudi koja je mene zaprepastila, znam da ste mi pisali, pogotovo vi koji živite u inostranstvu, kako lijepo sredite dvorište, kuću, okućnicu, posade se neke voćkice i onda dođete na odmor i vidite da je sve uništeno, smatrate da je iz ljubomore. Normalan čovjek to ne može da pojmi. Kao dječurlija pamtimo one momente da smo kraduckali voćke od komšija, pogotovo onih koji su se bunili. Međutim, neke organizovane krađe, nevjerovatno, ali istinito. Priča iz Srbije, kažu da dugo voće nije rodilo kao ove godine. I sad berba malina ulazi u svoju završnicu, proizvođačima brigu ne zadaju samo vremenske prilike i otkupne cijene, već kaže sve učestalije krađe na zasadima. Sve češći slučajevi nestanka plodova tokom noći, zbog čega pojedini malinari uvode dodatne mjere zaštite, noćna dežurstva i postavljanje video nadzora. To je nevjerovatno. Kaže, dešavalo se i ranijih godina, ali ove godine, kad je cijena maline dobra, kaže, ima posla i za lopove i ljudi nemaju drugog rješenja nego da se organizuju i čitavu noć ne spavaju, da patroliraju kroz svoj malinjak ili da postavljaju video nadzor pa da se nadaju da to neko neće primijetiti i onda ga onesposobiti. I sad zamislite kolika lopuža morate biti, da vi imate vremena, da vi imate živaca, da vi imate strpljenja. Kaže, ne oberu cijeli zasad, biraju najbolje plodove. Najugroženije parcele, naravno one koje su udaljene od naselja, tamo gdje inače nema ljudi. I kaže, čitave organizovane bande koje se bave krađom crvenog zlata. Ne znam jeste li imali ovakvih slučajeva ili niste, niti mi je jasna ljubomora da nekome uništiš voćkice i dvorište samo zato što ti nemaš nešto tako, ili da ovako organizovano kradeš tuđu muku i trud. Strašno, ali istinito. Vlado nam se javio iz Stuttgarta. Ko će nas spasiti kad ovi sateliti počnu padati s neba, a inteligencije nam je ponestalo, sve više se oslanjamo na vještačku? Hadžić pozdravlja iz Lukavca. Odlično pitanje. Bojim se da odgovora nemamo. Kaže, danas sam takav da ne znam da li sam ustao ili trebam ići spavati. U svakom slučaju uz vas sam. A vi sad odaberite da li je prikladnije dobar dan ili laku noć. Željko iz Slavonskog Broda. I jedno i drugo je prikladno. Većina se žali da im je ovo vrijeme danas teško. Kao da ne znaš šta se događa sa djecom. Ništa ne rade fizički, jedu nezdravu hranu, leže ili sjede po cijeli dan i bulje u ekrane. Ja kako sam prohodao, ne smirujem se, evo skoro će mi 70. Samo idući u osnovnu školu u najljepšem selu, prešao sam oko 14.000 km. Po kiši, snijegu, suncu, bez dobre obuće i odjeće. 210 dana puta 8 km puta 8 godina, 13.440, da ne bude zabune. Pozdrav iz Banata, veliki zagrlja ide u Banat. Naša Ljubka se javila iz Renjanina, kaže, pogledaj šta se plasira djeci na ekranima odmah od rođenja. Slušaju i gledaju gluposti, roditelji nemaju vremena da normalno i tečno pričaju i uče djecu pravilnom izgovoru. Znaš ti to sve, ne trebam ja tebi da pametujem. Ali ima istine. Fahro nam se javlja iz Karlsruhe, kaže, video nadzor u malinjaku uz pjesmu Moj golube, ne padaj mi na maline. Ma umjesto video nadzora padaju mi druge stvari na pamet, ali većina onoga ljudi što meni padne na pamet ili je kažnjivo sa bar 5 godina zatvora ili je nezdravo, tako da bolje da ćutim. Savjeta nas sluša u Njemačkoj, iako sam daleko od svoje kuće, volim da imam svoju baštu i u njoj ponešto. I stvarno mi nije jasno to za krađu, pa svako može sam sebi bar nešto da posadi. Može Savjeta, ali treba raditi, to su muke. Jošavka, hvala što si mi dala lijep nadimak, Stefke. Hvala tebi što si s nama svaki dan. A Radmila Misić kaže, u tebi ima, sad možda bolje ne istraživati čega sve.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj

Tako li mi goste dočekuješ? O gostima, onim na moru, ima mnogo što šta da se kaže. Pričali smo koliko su često nepristojni, unište apartmane, mažnjavaju iz hotela sve i svašta. Međutim, i gosti imaju nešto da kažu, naročito na hrvatskom i crnogorskom primorju. Ne znam je li vam se ovo dešavalo. Omiljene destinacije, naravno, ljudi sa ovih naših prostora, jer je blizu, jer je isti jezik, jer smatramo da nije preskupo u odnosu na neke druge dalje varijante. Sa jedne strane, vlasnici lokala i ugostiteljskih objekata nezadovoljni i ljuti na turiste jer ne dolaze u kafiće i restorane, već uglavnom borave na plaži na peškirima. A s druge strane, turisti koji imaju što šta da prigovore naročito osoblju raznih lokala. Kažu ljudi, neprijatno budu iznenađeni, naročito u lokalima na plaži, sjedneš, poručiš kafu, konobar ti priđe i poprilično grubo zna reći, hoćete li vi naručiti nešto i da pojedete ili molim vas oslobodite sto za ljude koji će potrošiti više, nema tu drugog izraza. I niz ljudi kaže, nisu dozvolili ni da kažem da sam sjeo da sačekam komplet ekipu. Dogovorili se da se tu nađemo, da tu večeramo. Međutim, kad ti kažu tako nešto, naljutiš se, ustaneš i odeš. Ako ga nešto pitaš, kaže, pa izvinite, ali meni se ne isplati da donosim vama kafu koji sjedite sami, dok bi ljudi poručili imali puno veće račune, a samim tim bio bi puno veći bakšiš. Sad postavlja se pitanje kako ovako nešto riješiti. Znamo za onaj paradajz turizam gdje nam gunđaju da naročito mi iz Bosne i Hercegovine preko granice vučemo hranu, nećemo da kupujemo na lokacijama na koje odemo, a u suštini i cijene su pogotovo danas slične ili iste. Trebaju li biti ljubazni ako smo i mi pristojni i ljubazni, ili jeste li imali neka loša iskustva? Naravno da bi svako volio da može da uplati tu all inclusive varijantu, pa da ga i palmova grančica hladi. Međutim, većina je nažalost jedva skuckala da ode bar kratko na odmor, pogotovo ako ima dječurli. Tako da uvijek će obe strane biti nezadovoljne i uvijek ćemo imati svi nešto da progunđamo, a možda bi bolje bilo da jedni druge malo pohvalimo. Naš Rok se javio iz Koprivnice i danas nas pažljivo sluša. Da vidimo gdje smo dalje. Pikarca nama javlja se iz Dervente. Zašto su nam djeca gojazna? Sad ću da raspalim po roditeljima, a i sam sam roditelj. Sve ide od nas. Koliko smo jaki za reći ne, ne može. Većina nije jaka jer se vodi onim nisam ja imao pa nek oni uživaju, ja sam radio, ne moraju oni, i tako se to kalemi jedno na drugo. Pa da li je normalno da ide u školu ili trening i nosi grickalice i energetsko piće? Vraća se kući iz škole, žderucka veliki čips i zaliva kolom. Svi to znamo, ali ha, koliko primjenjujemo. Djeca moraju jesti ono napravljeno u domaćoj kuhinji. Što više kuhanja, moraju imati radnu obavezu bez obzira na uzrast. I djeca do 15. godine moraju spavati minimalno 10 časova. O, veliki vođo Kim Jong-une, dovedi roditelje, spoznaj prava. Ovo je bilo tako demokratski i tako plemenito. Naša Snježa iz Donje Štajerske nakon 100 godina kaže, dugo me nije bilo, ali nisam vas zaboravila. Moj Big je moja ogromna smjernica u životu. Gdje god da smo, važno da se volimo. Neka te sa nama i nadamo se da si nam dobro. Siniša nam se javlja, nema tu druge, nego znaš ono iz Mrta Vladan. Komšija stavio struju u ogradu, red je da i mi uradimo to isto. Žalosno, ali istinito. Jaca nam se javlja iz Laktaša. Meni je, kaže, uvijek lijepo čuti one priče u kojima su ljudi spremni da podijele rod voća, rod povrća, da daju onima koji nemaju. Ne mislimo mi o tome, ali kad uzimamo, pune su nam ruke. Kad dajemo, puno nam je srce.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Mila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Stranka Domovinski pokret saopštila je da je sa HDZ-om postigla dogovor o zajedničkom prijedlogu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. U saopštenju je navedeno da zajednička rezolucija predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjenične udare širom regiona. Hormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, dok CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. U rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive za pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Kremlj je istovremeno ocijenio da su razgovori predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivni uprkos razlikama u stavovima oko načina okončanja rata. Grčka antiteroristička policija uhapsila je danas tri osobe vezane sa serijom napada molotovljevim bombama na političare Nove demokratije, u kojima je jedna osoba poginula, a četiri povrijeđene. Policija je objavila da je uhapsila 29-godišnjeg muškarca u Solunu i 26-godišnju ženu na Kritu, a zbog sumnje da su umješani u bombaški napad, kao i još jednog muškarca za koga se sumnja da je skrivao njih dvoje u svom stanu prije i poslije napada. Policija je saopštila da se nastavlja potraga za drugima koji su potencijalno umješani u seriju napada. 9 departmana u Francuskoj danas od podneva bit će stavljeno pod crveni nivo uzbune zbog velikih vrućina, dok 76 departmana ostaje pod narandžastim nivoom uzbune. U parijskom regionu i u više departmana u centralnoj i zapadnoj Francuskoj očekuje se da će temperatura dostići 41 stepen. Kako se navodi, 59 departmana je izloženo visokom ili veoma visokom riziku od izbijanja šumskih požara. Prefekt departmana na jugoistoku Francuske naredio je dalje preventivne evakuacije koje su pogodile oko 400 ljudi u planinskom području gdje je izgorilo oko 3500 hektara. Meteorološke službe najavile su da će ovaj toplotni talas dostići vrhunac između nedjelje i ponedjeljka i da će trajati najmanje do 15. jula.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Engleska i Norveška u subotu od 23 časa igraju utakmicu četvrtfinala svjetskog prvenstva. Meč se igra u Majamiju, gdje bi temperatura ovog vikenda trebalo da dostigne 34 stepena, a prognoziraju se i grmljavinske oluje. Dodatno zabrinuto stvara visoka vlažnost vazduha, zbog koje će se na početku utakmice činiti kao da je čak 43 stepena. Protokol FIFA za takve situacije nalaže minimalno odlaganje od 30 minuta u slučaju grmljavinskog nevremena. Krovna fudbalska organizacija na turniru podržava sva pravila lokalnih vlasti, što znači da utakmica mora da se prekine ako se udar munje zabilježi unutar 13 km od stadiona. Osmi košarkaš je zvanično napustio Partizan po okončanju sezone jer je Bruno Fernando postao novi igrač Efesa. Turski klub je ovog petka objavio da je potpisao dvogodišnji ugovor sa 27-godišnjim snažnim centrom, a i crno-bijeli su se oglasili. Poslije Shaka Miltona, zatim Dilana Ostekovskog, Isaka Bonge, Dwayna Washingtona, Sterlinga Brauna, Nika Kalatesa i Alekse Radanova, Partizan je napustio i Bruno Fernando i reprezentativac Angole karijeru nastavlja u već pomenutom Efesu, dvostrukom osvajaču Evrolige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 72, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, u Zenici 25, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 26, u Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Mars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582.

prvi kontinent. Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

11 časova i 17 minuta, vraćam se da vam kažem da je gotova vaša predivna razglednica koju možete pogledati na našoj Face stranici. Ovo je vaš muzički sat, stvarno se uživa. Neko je tražio Jovana Perišića i Zakon ljubavi, pa za Minhen Janje Umiljato, pa Baja i za noć i za dan, tamo negdje za Hrvatsku, za Lovran ako se ne varam, pa jedna ruža Dejana Matića za Karlsruhe, pa Kidaš me živote, svega i svačega na listi, ali ono što je najvažnije, još uvijek možemo pričati o dobrim ljudima koji žive oko nas. Idemo u Gradišku, oni mali ljudi velikog srca, dječurlija. Sinoć spremili prvo veče humanitarne akcije Citrusijada Djeca za djecu, koja i ove godine okuplja najmlađe humanitarce sa ciljem prikupljanja sredstava za roditeljsku kuću Iskra. Veliki broj djece i roditelja i građana okupio se u akciji koja je trajala od 18 pa do 21 čas, treću godinu za redom, a kažem najvažnije što je organizuju dječurlija. Sav prihod je namijenjen porodicama djece koja se liječe od malignih oboljenja. Moglo se uživati uz program za sve uzraste, muzičke radionice, sportske igre, mali umjetnici, fotografisanje, osvježavajući sokovi od citrusa, dakle naranđe, limun i ostalo. I sva ta dječurlija su nasmijana i sva ta djeca su ljudi naučena da postoje i oni koji pate, da postoje oni kojima pomoć treba i da možemo, ali da možemo nešto da uradimo. Tako se djeca vaspitavaju. Ajmo u Regensburg, što se uljudnosti posluge na moru tiče, nešto za veliku pohvalu. Prije dvije godine bili smo u Novom Vinodolskom, išli na večeru u jedan restoran na samoj obali, upoznali cure i momke iz Novog Sada, studenti. Pokazali toliku empatiju, toliku ljubaznost, šaljivost, komunikaciju, da je bilo pravo uživanje razgovarati s njima, ali pokazali su i toliku strpljivost dok su ih neki vrijeđali na svakoj osnovi. E zato svaka zahvalnost i svaka pohvala, vjerujem da su i danas u tom istom restoranu i ako slušaju, zagrljaj za njih. A drugi primjer, bio sam u Smederevskoj Palanci, dolazi konobar i baca jelovnik na sto. Naručujemo, nakon pola sata stiže naručeno, pita možemo li dobiti hljeb, kruh, on kaže nemamo kruh, imamo samo hljeb. Rijetka su takva iskustva, ali ih ima. I kod nas i naših ugostiteljskih radnika gdje to vidimo, tamo nikad više ne idemo. Takve osobe su, izvinite na izrazu, ali obični ljigavci. Moram se složiti s vama. Otuđivanje imovine, da to ne bi zvučalo brutalno pa se reklo krađa, ovo se odnosi i na domaće i na strane. Da li je pametno objavljivati na društvenim mrežama kad idemo na odmor ako nemamo adekvatnu zaštitu od provale? Jer kako naši prijatelji to čitaju, isto tako i oni drugi koji nisu poželjni da nam dođu u goste. Pozdrav ide u Oslo, istina. Ali, eto, čovjek ne razmišlja. Ideš od onoga, ne bih ja uradio, pa valjda ne bi niko. Međutim, a što se kaže, života u digitalnom svijetu tiče sve na nekom serveru, u nekoj bazi podataka. Nema pisanog dokumenta. Koliko vam se puta desilo da ste tražili neki dokument, a službenica s druge strane šaltera kaže, stvarno ne znam, ali vas nema u sistemu. Da li je to naša nova svakodnevnica da nam kompjuter kroji život, da nas kontroliše ili nas izbriše da više ne postojimo? Inače, do juna 25. registrovano 12.600 satelita. Možda mi zapravo i ne vidimo zvijezde, nego satelite. Iz debele hladovine uz hladnu limunadu.

Pijanje umiljato za Minhen i sigurno se uživalo 20 minuta ljudi do podneva. Znate da obično ne pominjem rođendane i čuda jer ta nekako svake godine to slušamo, međutim danas to ne mogu preskočiti. Nikola Tesla, genijalni inovator čiji izumi su preobrazili čovječanstvo, rođen prije 170 godina na današnji dan 10. jula 1856. Vizionar, čudljivi samotnjak, podario svijetu oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih savremena civilizacija bila bi nezamisliva. Rođen je u Smiljanu, u Lici, koja se tad nalazila u sklopu vojne granice Austrijskog carstva, danas pripada Hrvatskoj. Otac Milutin Tesla bio sveštenik Srpske pravoslavne crkve, odnosno Karlovačke mitropolije, a i majka Georgina Đuka također bila iz svešteničke kuće kći prote Nikole Mandića. Nikola je bio četvrto od petoro djece u porodici. Ono što je decenijama poslije pamtio, kaže, jeste zavidna biblioteka koja je postojala u roditeljskoj kući. I to je ono što ga je dobrim dijelom oblikovalo. Školovao se poslije rodnog Smiljana u Gospiću i Rakovcu, studirao na Politehnici u Gracu, onda pokušao da nastavi u Pragu, ali studije nije priveo kraju, vjerovali ili ne. Sa jedne strane, vjerovatno bio razočaran onim što je visoko školstvo tad moglo da mu ponudi, sa druge, kao i danas, financije. Stipendije na koje je računao nije dobio, a očeva smrt samo otežala situaciju. Kažu, vjerovatno ga je ometala i njegova širina, odnosno to što ga je interesovalo hiljadu stvari. Pomno je pratio književnu produkciju, nikad ga to nije napustilo, a decenijama kasnije desetine univerziteta dodjeljivale mu počasna zvanja doktora nauka. 1884. otišao u Ameriku, počeo da radi za kompaniju Thomasa Edisona i tad razrađivao ideju polifaznih električnih energija. E onda u jednom trenutku težak sukob sa Edisonom, američki inovator koji je tad uživao ogroman ugled, prethodno razvio mrežu koja koristi jednosmjernu električnu energiju i u to uloži ogromna sredstva, tako da ova Teslina inovacija sa upotrebom polifazne struje remeti temelje Edisonove kompanije. I tu počinju problemi. Sam Tesla nikad nije uspješno zaradio od svojih čudesnih izuma, uvijek su to kompanije u kojima je radio. Bavio se problematikom visokih frekvencija, rengenskim zracima, radiotalasima. Znate tu priču više nego odlično, održao hiljadu predavanja, a umro u siromaštvu 7. januara 1943. u 22 časa i 30 minuta po zvaničnom nalazu od srčane tromboze. Ispunjena mu je posljednja želja da bude ispraćen uz, ja ne znam koja je ljepša, Ave Maria Franca Schuberta i Tamo daleko, uz violinsku pratnju Zlatka Balokovića. Njujorški gradonačelnik je još tad rekao, ono što je Tesla stvorio veliko je i kako vrijeme prolazi postaće još veće. Mjerna jedinica magnetne indukcije nazvana po njemu na stogodišnjicu rođenja 1956. građa iz zaostavštine Nikole Tesle uvrštena je 2003. u UNESCO-ov registar pamćenja svijeta. A današnji dan se u Srbiji u čast rođenja Nikole Tesle obilježava kao dan nauke. Mnogo sam se poželjela da vas čujem, konačno se iz Amerike stiglo do Graca. Ako nisam zakasnila, a koju pjesmu? To me sad zanima. Pa možda ćemo nešto i smisliti. Dragiša nas sluša u Štokholmu, kaže, na moru te terorišu i gledaju u sat čim popiješ kafu, samo što ti metlu ne daju ruke da se skloniš. Zato je Romanija majka. Popiješ par pića, ide meza, kuća časti, još te pitaju treba li šta dodatno. To plavi Jadran nema niti će ikad imati. E to je turizam, to su ljudi prije svega i pravi odmor za dušu. Prabaka nas je pozdravila iz Aleksandrovca. Slaviša iz Banja Luke, tačno me tjerate da isključim radio kad krenu Baja i Dragana.
Pa dobro, neko drugi će pojačati i sve funkcioniše, šta da vam kažem. Ljudi, ajde da čujete još pjesmica Nino i Donesi divlje mirise.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333, Istočno Sarajevo.

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Stranka Domovinski pokret u Hrvatskoj saopštila je da je sa HDZ-om postigla dogovor o zajedničkom prijedlogu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. U saopštenju je navedeno da zajednička rezolucija predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH. Sjedinjene Države i Iran nastavili su na izmjenične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, dok CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. Jedna osoba je poginula, jedna ranjena u napadima ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti. U rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters, pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Grčka antiteroristička policija uhapsila je 3 osobe u vezi sa serijom napada molotovljevim koktelima na političare Nove demokratije, u kojima je jedna osoba poginula, 4 povrijeđene. Policija je objavila da je uhapsila 29-godišnjeg muškarca u Solunu i 26-godišnju ženu na Kritu zbog sumnje da su umješani u bombaški napad, kao i još jednog muškarca za koga se sumnja da je skrivao njih dvoje u svom stanu prije i poslije napada. Policija je saopštila da se nastavlja potraga za drugima koji su potencijalno umješani u seriju napada. 9 departmana u Francuskoj danas od podneva bit će stavljeno pod crveni nivo uzbune zbog velikih vrućina, dok 76 departmana ostaje pod narančastim nivoom uzbune. U parijskom regionu i više departmana u centralnoj i zapadnoj Francuskoj očekuje se da će temperatura dostići 41 stepen.

0: 17-godišnja djevojka izgubila je život u Onoa-Emeriju na sjeveru Francuske nakon što je pala iz kamiona tokom svečanosti povodom pobjede reprezentacije Francuske u utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva nad Marokom od 2-0. Prema prvim informacijama, djevojka se popela na zadnji dio kamiona kako bi proslavila pobjedu, u jednom trenutku izgubila je ravnotežu, pala sa vozila, a potom ju je kamion pregazio. Vozač kamiona priveden je i zadržan u policijskom pritvoru. Tokom 2025. godine vođeni su razgovori između FIA i timova i vozača o mogućnosti proširenja sprint formata kao i o potencijalnim promjenama samog sistema Formule 1. Tada se razmatrala opcija da maksimalan broj sprint trka bude ograničen na 12 po sezoni. Tema je ponovo otvorena tokom sastanka komisije Formule 1 već ove godine. Aktuelni lider šampionata Andrea Kimi Antonelli ranije je istakao da sprint vikendi predstavljaju poseban izazov za vozače zbog ograničenog vremena za pripremu. Izvršni direktor Formule 1 Stefani Domenicali potvrdio je da na Silverstonu da je interesovanje publike za sprint format jedan od glavnih razloga zbog kojih se razmatra njegovo proširenje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 28, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stovo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

I ja sam ponovo sa vama u 12 časova i 16 minuta. Petak i jeste, podne prošlo, dakle možemo da se opustimo, da nam baš bude sjajno. Nešto mi ovdje sve tiho, moram ja to malo da pojačam. E, ajmo malo o starosti, da vidimo o čemu najviše brinu žene, a o čemu muškarci kad ostare, čisto da znate kad jednog dana, jel te, sebi dozvolite da ostarite. I priča o tome šta nas to nervira kako godine prolazi. A realno je, niz stvari se stvarno promijeni. Da vidimo. Gubitak snage i mišićne mase. Mnogi muškarci počinju više pažnje obraćati pažnju na svoju snagu kad primijete da više nisu kao prije. Jer podizanje teških stvari postane zahtjevnije, a oporavak nakon fizičkog napora duži. Postupno dolazi pa i ne primijete na vrijeme. Onda gubitak kose, koji je češći kod muškaraca, posebno sa godinama, to ih baš izluđuje. E onda, kako stare, posao više ne djeluje jednostavno kao nekad, pritisak teže podnose, teže drže korak sa mlađima i čak i kad su uspješni, osjećaju blagu nesigurnost zbog budućnosti. Onda, pad energije sa godinama, dugi dan i loš san, stres utiče jače nego prije i ono što je nekad bilo lako, sad je teže. Naravno, sve češći zdravstveni problemi koji svakoga brinu, osjećaj da su manje potrebni, naročito kad djeca odrastu, a to, ljudi, nije tačno. Kako starimo, potrebniji smo jedni drugima. U kojem momentu ćeš reći sad mi roditelj više ne treba? Nema takvog trenutka, nemojte da se lažemo. Onda, izgledaju starije nego što su očekivali, pa ih to prestravi. Briga oko novca ne nestane sa godinama, a teže podnosimo. Održavanje društvenih veza, jer krug postaje sve manji i manji. Brinu o tome hoće li ostati sposobni i vitalni. A šta je sa ženama? Prvo izgled. Slutite već, promjene na koži nas izluđuju. Ja sam neki dan čula da djevojka od 28 godina ide na neke injekcijice botoksa. 28 godina. Šta će poslije biti, ne znam. Stanjivanje i promjene na kosi, to je ženska briga među najvećim, e onda hormonalne promjene, što donosi one emocionalne i fizičke, pa to teže podnosimo. Osjećaj da ih društvo manje primjećuje i to je izraženije što je žena ljepša, odnosno ona vjeruje što je bila ljepša u mladosti. Zdravlje kostiju iz globova brine ženski svijet, promjene tjelesne težine. Briga za sve ostale. Osjećamo da smo rastrgane, pogotovo kad dođemo u one najljepše godine oko 45. Djeca koja odrastaju, pa pristižu unučad, pa roditelji, pa posao, pa kuća, pa... Dakle, kao i kod muškaraca, teže se to fizički podnosi. Financijska nezavisnost i dugoročna stabilnost u ovom ludom svijetu, to fali. Kako očuvati zdravlje i vitalnost? Jesmo li učinile dovoljno za sebe? E, kad krenu ta preispitivanja, to obično ne izađe na dobro. Poslije ćemo morati vidjeti šta nas nervira, sad nemam vremena. Draganče sa nama javio se iz Šondorfa. Karlo nas sluša negdje u Austriji, tu sam sa vama, kaže, družit ćemo se. Znam da mi otvarate dušu, sve znam. Edis tu kaže, i danas te volim, ali Sarajeva. Taman ću morati da zapisujem, Edise, koja je razlika u tim ljubavima, kako kilometri postaju drugačiji. Hvala vam puno i čuvajte se. Pa smo malo na u istočnim pendičićima, dugo tamo nismo bili. Bio sam počeo pisati na temu djeca, pa odustatog jer bolje. Uglavnom, radi se o tome kako sam bio svjedok da dijete jede paštetu sa burekom. Kad vidim svoju djecu, pomislim ipak da sam imao pravo što sam urlao po kući. Samo što mi ovo mlađe malo čaknuto, ih nije imalo na koga povući. Kaže, jaj što je čaknuto, nego što ide u Zimbabve na godišnji, pola života će mi oduzeti dok se ne vrati. E, to je taj moment. Uvijek smo vam djeca i uvijek brinete. I na posao kad krenemo, a kamoli dalje. Naš Muamer se javio sa Zelenike. Nemojte mi galamiti na plavi Jadran, kaže naš Dragutin iz Teslića, veliki zagrlja ide vama. Pozdravit ćemo i Gocu Srbcu, drago nam se javio iz Šipova. Rada je u Barajevu, jajmo još u Minhen, Nihad za nama. Kaže, danas sam malo dosadan, niste.
ali mislim da treba povući paralelu između naših aktivnosti i naravno ishrane našeg djetinjstva u 70. i 80. Pa dobro, nekima koji nas slušaju, djetinjstvo je bilo i u 50. i 60. nikade. Prepćete me. I djecu u ovom novom dobu. Mislim da bismo dobili na sva pitanja u vezi sa gojaznošću. A što se Hrvatskog primorja tiče, dosta marketa ima dvije različite cijene, jedne za stanovnike, a jedne za turiste, u to sam se uvjerio. Pa dobro, ajca, ako vam se da, objasnite mi kako. Ako su cijene označene, šta kad dođete na kasu, obračunaju vam dodatni porez ili kako? Kaže, imaju neku karticu, domaći, pa se njima cijena na kasi umanjuje. Kaže, pitao sam na kasi mogu li ja to dobiti, odgovorili su mi da ne mogu, jer je to samo za stanovnike mjesta i za stalne kupce. Dakle, ako si došao kao turista, od tog nema ništa.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi danas se igra druga četvrtfinalna utakmica. Od 23 časa sastaju se Norveška i Engleska u Majamiju. Kad pominjem Englesku, defanzivac engleske reprezentacije Jarrell Kwanza suspendovan je na 2 utakmice zbog crvenog kartona u meču sa Meksikom. Uprkos nadama da bi kazna mogla biti ukinuta, FIFA je suspenziju udvostručila, što znači da Kwanza propušta četvrtfinale svjetskog prvenstva i potencijalno polufinale ako Englezi večeras prođu. Odluka je pokrenula debatu o dosljednosti, naročito nakon onog kontroverznog presedana postavljenog ranije na turniru. Naime, američkom napadaču Folarinu Bolongu ukinuta je suspenzija poslije crvenog kartona i to nakon direktne i javne intervencije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Pričali smo o tome, FIFA tad iskoristila rijetko korištenu klauzulu o suspenziji primjene disciplinske mjere, što je UEFA nazvala nepojmljivim i neopravdanim. Sad Fudbalska asocijacija Engleske najavila je da će razmotriti sve opcije u vezi sa svojom žalbom nadajući se sličnom ishodu, međutim, umjesto pomilovanja, šok. Disciplinska komisija FIFA ne samo da je odbila mogućnost žalbe, već je Kwanzi kaznu udvostručila. Odluka je donesena, kažu, na osnovu člana 14 disciplinskog pravilnika koji se odnosi na ozbiljno grubu igru, a to su utvrdili nakon naknadnih provjera snimaka. Selektor Engleske Thomas Tuchel bio zbunjen ovom situacijom, kaže, gdje ovdje počinje sve i gdje se završava, ko poništava odluke i na osnovu čega. Mi samo želimo dosljednost. Teško da će dobiti, ali dobro, bar su pokušali.
1: Velike sam reći.

0: Pik. Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetni.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fuder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.
11: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
12: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i za

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Nakon što je predsjednik Slovenačke skupštine Zoran Stevanović izašao sa idejom da referendum o izlasku Slovenije iz NATO-a bude kad i novembarski lokalni izbori, demonstranti u Ljubljani su pozvali Sloveniju da napusti alijansu, ali oni su otišli korak dalje i nakon novog vladinog obećanja o povećanju vojnih izdataka pozvali vlast da uvede sankcije Sjedinjenim Državama i Izraelu i da preusmjere vojnu potrošnju na javne službe. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjenične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, dok CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. Rusi su objavili novu listu neprijatelja, odnosno rang listu neprijateljskih vlada. Na prvom mjestu je sada Njemačka, dok je Letonija odmah iza. Na trećem mjestu nalaze se Velika Britanija i Estonija, a na četvrtom Francuska. Peto mjesto dijele Poljska, Finska, Češka i Švedska, kao i glavni faktor povećanja tenzija i neprijateljstva. Rusi navode masovne vojne vježbe NATO-a u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Rusija nastavlja da širi tampon zonu na granici sa Ukrajinom u skladu sa tim koliko Kijev eskalira sukob. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Ukrajina trenutno apsolutno nije sklona mirnom rješenju. Jedna osoba je poginula, jedna je ranjena u napadima ukrajinskih snaga na Zaporoškoj oblasti. A u rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Albanske vlasti zabranile su ulazak desetinama ljudi iz Sjeverne Makedonije koji su, kako se navodi, planirali da prisustvuju antivladinim protestima u Tirani. Kako se navodi, više od 60 ljudi povezanih sa VLEN, koalicijom albanske manjine u Sjevernoj Makedoniji, koja je dio vladajuće koalicije u toj zemlji, našlo se na takozvanoj crnoj listi Tirane. Albanski premijer Edi Rama ranije izjavio da su se plaćenici iz samoproglašenog Kosova i iz Sjeverne Makedonije pridružili antivladinim protestima u zemlji, ne navodeći konkretna imena.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A kapitan Francuske Kylian Mbappé nastavlja da pomjera granice na najvećoj fudbalskoj sceni. Trikolori su, podsjetimo još jednom, u Bostonu pobijedili Maroko sa 2-0 i u borbi za polufinale igraće sa pobjednikom utakmice Španija-Belgija. Mbappé je bio strelac prvog gola nakon što je promašio penal. Prema podacima statističke kompanije Opta, francuski napadač jedini je fudbaler u posljednjih 60 godina koji je na dva različita svjetska prvenstva direktno učestvovao u najmanje 10 pogodaka. Njegov učinak na mundijalima izgleda impresivno. Katar 2022. 10 direktnih učešća u golovima, 8 golova i 2 asistencije. Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko 2026. 11 direktnih učešća u golovima, 8 golova i 3 asistencije. Mbappé je ujedno postao i postigao 8 pobjedničkih golova na svjetskim prvenstvima, odnosno pogodaka kojima je Francuskoj donosio vođstvo, što je najviše od svih fudbalera u istoriji ovog takmičenja. Sjajnim partijama približio se i legendarnom njemačkom golgeteru Gerdu Milleru, koji i dalje drži rekord po direktnom učešću u golovima na jednom svjetskom prvenstvu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju i Zenici 28, u Prijedoru 29, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CEM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CEM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme je za nove vijesti. Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda, nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. To je potvrđeno iz predsjedništva. Savjet ministara Bosne i Hercegovine prethodno je 21. maja jednoglasno usvojio uz amandmane nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu i uputio ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje je 2. juna održalo sjednicu, ali budžet nije dobio potrebnu podršku. Željka Cvijanović glasala je za usvajanje nacrta budžeta, Željko Komšić je bio protiv, dok je predsjedavajući Denis Bećirović bio uzdržan. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je naglasio da Iran nikada ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Neki u Izraelu žele da se pridruže sukobu između Vašingtona i Teherana i obnove napade na Iran, ali čekaju odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenio izraelski javni servis Kan. U izvještaju u kojem nije naveden izvor informacija, tvrdi se da zvaničnici u Jerusalimu procjenjuju da će se međusobni napadi između Sjedinjenih Država i Irana nastaviti u narednih nekoliko dana. Izraelska vojska saopštila je danas da je u vazdušnom napadu na jugu pojasa Gaze ubijen komandant Hamasa Ahja Said Mohamed Hamdan, za kojeg tvrdi da je učestvovao u napadu na vojnu bazu Reim tokom napada 7. oktobra 2023. godine. Rusi su objavili novu listu neprijatelja, odnosno rang listu neprijateljskih vlada. Na prvom mjestu je sada Njemačka, dok je Letonija odmah iza. Na trećem mjestu nalaze se Velika Britanija i Estonija, na četvrtom je Francuska. Peto mjesto dijele Poljska, Finska, Češka i Švedska. Kao glavni faktor povećanja tenzija i neprijateljstava Rusi navode masovne vojne vježbe NATO-a u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Rusija nastavlja da širi tampon zonu na granici sa Ukrajinom u skladu sa tim koliko Kijev eskalira sukob, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Ukrajina trenutno apsolutno nije sklona mirovnom rješenju. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski učestvovat će u ponedjeljak u Parizu na sastanku koalicije voljnih. Ovo je saopštilo francusko predsjedništvo navodeći da će razgovori biti usmjereni na jačanje podrške Ukrajini i pripreme bezbjednosnih garancija za period nakon eventualnog prekida vatre sa Rusijom. Takozvana koalicija voljnih dobila je nove članove, pridružili su se još dvije države, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su kineske vlasti navodno upozorile Rusiju da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Ruske snage su tokom noći pokrenule vazdušni napad na selo Šabelkivka u Donjeckoj oblasti u kom su poginule dvije osobe. Albanske vlasti zabranile su ulazak desetinama ljudi iz Sjeverne Makedonije koji su, kako se navodi, planirali da prisustvuju antivladinim protestima u Tirani. Kako se navodi, više od 60 ljudi povezanih sa VLEN, odnosno koalicijom albanske manjine u Sjevernoj Makedoniji, koja je dio vladajuće većine u toj zemlji, našlo se na takozvanoj crnoj listi Tirane. Albanski premijer Edi Rama je ranije izjavio da su se plaćenici iz samoproglašenog Kosova iz Sjeverne Makedonije pridružili antivladinim protestima u zemlji, ne navodeći konkretna imena.

0: danas će na Wimbledonu biti odigrani polufinalni mečevi u muškom singlu. Dan će od 14.30 otvoriti duel britanske senzacije Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. A nakon ovog meča dolazi ono što svi sa nestrpljenjem iščekuju. Na centralni teren će dvije najveće teniske zvijezde, Italijan Jannik Sinner i najbolji svih vremena Novak Đoković. Na programu svjetskog prvenstva u fudbalu danas će biti odigran drugi meč četvrtfinala između Španije i Belgije. Utakmica počinje u 21 čas u Los Angelesu. Nakon što je Francuska pobjedila Maroko 2-0 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, gomile navijača Maroka su izašle na ulice brojnih evropskih gradova, kao što su London, Amsterdam ili Brisel. Najveće nasilje zabilježeno je na ulicama Londona, gdje je interventna policija raspoređena od sinoć nakon što je jedan policajac teško povrijeđen u neredima. U Briselu je prijavljeno da su grupe navijača ispaljivale vatromet i skandirale "Slobodna Palestina". Navijači su također marširali u ulicama i gađali policajce jajima u Rotterdamu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 76, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Tuzli, Zenici 28, u Bijeljini do Oboju, Prijedoru 29, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, 11. jul. Biće jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Oča je bačena.
3: Come on, Tarida!
2: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Ca temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici Ivernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici Ivernu.
1: Posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku Iverno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni pileći batak sa karbatkom kilogram 5,99, paradajz roze kilogram 1,95, gazirani sok Twist Limon Pepsi 2 litra 2,45, gel za tuširanje Argan Felčazura 650 ml 5,45, roštilj Radete Senkor 77,50, ženska majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali rat, velika sreća.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

14 časova i 20 minuta, divna pjesma Plačite oči moje, tamo nekad iz 1986. Ljudi, privodimo ovo petkovo druženje kraju. Ako putujete, pojačana frekvencija vozila na graničnim prelazima Zubci i Deleuša na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Rača u oba smjera, a na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dolazimo, odlazimo, ne zna se tačno ko, kad, gdje, kuda, ali neka nas, da smo živi i zdravi. Besplatne aplikacije i radio primnici bigportal.ba, slušate nas, čitate nas. Danas ne putujemo toliko daleko, ostaćemo na ovim našim divnim prostorima, a vi sad zamislite da stojite na visokoj litici iznad moćne Drine i da vam mitar pjeva Gledam Drinu kako teče, dok vjetar sa Majevice donosi miris četinara i stare istorije. Ej, upravo tu, na brdu Mlađevac, stražari Đurđev grad. Zvornička tvrđava koja vijekovima prkosi vremenu i osvajačima. Kamen spavač je još zovu, a ono što se tamo zatekne, kažu, čovjeka izuje iz cipela. Nije to samo još jedna gomila starog kamenja, nego mjesto gdje se prepliću legende, arhitektonska genijalnost i fenomeni koji na prvi pogled prkose zdravoj logici. U jednoj od čuvenih prostorija unutar zidina doživljava se nešto što ne može lako da se objasni. Imate osjećaj kao da vas neka nevidljiva sila vuče u stranu dok vam oči govore da vi stojite ravno. Ne možeš da vjeruješ. Kad pogledaš kako se flaša vode koju spustiš na pod polako kotrlja aluzbrdo. Onda se zagrebe malo ispod površine, porazgovara sa ljudima koji poznaju svaki kamen ove tvrđave i oni vam kažu da nije u pitanju nikakvo paranormalno iskustvo ili magnetna anomalija, već nevjerovatan arhitektonski trik srednjovjekovnih majstora. Koristeći nagnute podove i specifične uglove zidova, uspjeli da prevare ljudsko oko i centar za ravnotežu u našem mozgu, u srednjem vijeku. Ta soba je u stvari služila kao neka vrsta odbrambenog mehanizma ili prosto prostor za zbunjivanje neželjenih gostiju. U srednjem vijeku ljudi to znali. Đurđev grad podijeljen na tri dijela, gornji, srednji i donji grad, a svaki od njih, kaže, ima neku posebnu priču. Pored Drine, Donji grad, tu mu je i kapija. Kažu, važna strateška tačka za koju su se otimali kraljevi, despoti, sultani, kogod je stigao na ove prostore. Znate kako je to sa Balkanom. Kaže, kamenje iz Drine nošeno golim rukama do vrha brda da se ovaj grad sagradi. Vrijedi vidjeti, ako je neko bio, znate šta vam je činiti. Evo naše Dragoslave iz Dortmunda, sad stiži, kaže, pa gdje ćeš, bolan? Odo kuće svoje. Onda Milena se izgleda šali sa mnom, nije napisala gdje se slušamo. Kaže, ja se sad uključila, koja je tema danas? Tema danas, Milena moja, kako pustiti Irenu da šmugne kući? Raska nam se javila sa Panonike. Goran, tačno se zna kad i gdje uz pomoć EES-a, ne zavaravaj se. Dobro, dobro. Dragan i Đole na Jahorini. Ma nema šanse da ću ovo pročitati. Boki je u Švajcarskoj, kaže, evo, sladoled od 3 evra, do duše sa srebrenim listićima, a ne zlatnim. Onda naš Hamo iz Njemačke, tu, da, baš lijepa poruka, kaže, moj najskuplji sladoled je bio kad mi je kugla pala na trotoar, a nisam imao para za drugi. Veliki zagrlja ide vama. Siniša sa nama poslao nam jednu šalu. Mujo pozdravlja iz Sazina. Toplo pivo je dobro za zdravlje bubrega, a ti pričaj šta hoćeš. Mile iz Koprivne me opominje da smanjim pivo jer škodi naročito meni, a on ima poruke koje ne može da dešifruje ni šampulion. Naša Kova sa Malog Dedinja i njen Srećko su tu, kaže, ta muholovka sa pivom je stvarno odlična. Svaki dan bude prepuna koje kakvih napasnika. Muva, mušica, strčljenčića, svega. Naš Berislav se javio iz Ljubuškog, Šašavica iz Dubice, kaže, jedno iskustvo koje imala u Vodicama.
tražili od konobara piće da vide meni, međutim, tek kad je donio piće, reče ako ne planirate da jedete, brzo popijte. Znaš mene, momak, pošto nisi rekao to prilikom donošenja pića, ono što smo htjeli jesti sad nećemo, a da popijemo piće, dočekat ćeš. I bakšiš naravno nije ni imao, a ja. Slavka nam se javila iz Prnjavora, Gagi sa Pala, Branka iz Karlovca, Vesna iz Travnika, Dobroj Dragan sa Jahorine, Hidajet je u Umagu. Joj, Daca je poslala sjajnu poruku, ma nema šanse ljudi, još 40 poruka. Vidjet ćemo, možda kasnije uspijem bar da vas pozdravim.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

I Tatjana Tolimir vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 10. juli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o napadima koji dolaze iz Hrvatske i poručio da su Srbi slobodarski narod koji želi da čuva svoje nebo i zemlju. Nikad se nisam miješao u to šta Hrvatska radi ili želi. Hrvatska ima ozbiljnu vojnu silu, zemlja Evropske unije i NATO-a. Mi narušavamo balans u odnosu na NATO. Pa jeste li vi pri svijesti kako mi to narušavamo balans? Mi samo želimo da budemo svoji na svome, slobodni i slobodarski, koji želimo da sačuvamo svoje nebo i zemlju. Ovoj zemlji je oteto 14% teritorije i dalje pokušavaju da otimaju. Povrh svega ni sve to nije dovoljno, nego su osnovali vojni savez Priština, Tirana, Zagreb. I ni to izgleda nije dovoljno. Predsjednik Vučić izjavio je i da su male šanse da klaster 3 Srbiji bude otvoren u julu i dodao da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Bjelorusiji. Kako je dodao, ukoliko ne bude otvoren, to pokazuje da proces eurointegracija nije zasnovan na zaslugama. Na pitanje da li bi Srbija ušla u Evropsku uniju sutra kad bi uvela sankcije Rusiji i Bjelorusiji, Vučić je istakao da ne bi, jer bi tad otvorili pitanje Kosova i Metohije ili već nešto drugo. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je naglasio da Iran nikad ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Neki u Izraelu žele da se pridruže sukobu između Vašingtona i Teherana i obnove napade na Iran, ali čekaju odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenio izraelski javni servis Kan. U izvještaju u kojem nije naveden izvor informacija, tvrdi se da zvaničnici u Jerusalimu procjenjuju da će se međusobni napadi između Amerike i Irana nastaviti u narednih nekoliko dana. Izraelska vojska saopštila je danas da je u vazdušnom napadu na jug pojasa Gaze ubijen komandant Hamasa Ahja Said Mohamed Hamdan, za kojeg tvrde da je učestvovao u napadu na vojnu bazu Reim tokom napada 7. oktobra 2023. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Likačov pozvao je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da javno odgovori na napade oružanih snaga Ukrajine na nuklearnu elektranu Zaporožje. Likačov je dodao da ukrajinska strana sve više koristi taktiku zastrašivanja, uključujući i ciljanje zaposlenih u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, čime direktno potkopava njenu bezbjednost. A Zapad opravdava sve metode koje kijevski režim koristi da oslabi Rusiju i spreman je da pređe preko ubistva ruskih civila, izjavio je specijalni izaslanik za ratne zločine kijevskog režima Rodion Miroškin. Po njegovom mišljenju, jedan od ratnih zločina koji su počinile zapadne države je blokiranje istraga o zločinima koje je počinio kijevski režim.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Najveći jackpot.

0: veću.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Ars Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS, KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065 444 582. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bijeli kilogram 6,99, mrkva kilogram 1,95, bijelo vino krstač plantaže litar 5,95, muški deo stik restart old spice 50 ml 4,99, dječje bokserice 1,50, ženske lanine hlače 19,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina kilogram 2,95, Quattro Happiness sladoled Ledo 1650 ml 9,50, lumpi vlažne maramice 4/1 5,95. Konzum i Merkator.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Draga, jesi dana za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax.

0: biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport,

0: Забаво.
1: Што на уму, то у центруму.
2: Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своје дуговања. Кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 052-490-777 или нас посетите у Приедору, улица Краља Петра Првог Ослободиоца, трг Зорана Карлице 53, код Патрије. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 052-490-777.
3: Glis i CEM vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
6: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Nila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ovog vikenda u Hot Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Vrući popusti u CEMU 10.7.

0: samo 4,50, Larif Parfum sniženje 46% na 9,95. Vidimo se u CEM-u 10.7. ove godine.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EvrlBet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EvrlBet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

ako radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji odrezak Ledo 400 grama 6,50, kineski miks AG Frigo 400 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,45, dječje ljetne papuče 26 do 30 2,99, dekorativni prekrivač 180 puta 200 29,50, zavjesa briljant Cleo, dužni metar 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.

0: Kod, kod, slobodno.
1: Ko je?
2: Big Radio.